0: Inggi para miyarsa kita sama naturaken tresna sudra kagem Mas Diat nggih kalau lan ugi pengin nyandeng katerakan kagem Bunda kini ingkang ngersakaken lelanganipun nggih ingkang salajengipun mangke wonten lelangan ingkang badhe katerakan antawisipun nggih ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten Sumanding kagem Mbak Niswarno lan ugi kapusanjane kagem Bunda Fatimah ingkang mangke badhe katerakan nggih. Saat ini mereka katakan kita tampil rumen yang pada keparing mias mereka katakan sukeng siang buat nasri seragian. Aje sukeng siang Pak Pono.
1: Je. Minggu jino minggu.
0: Je.
1: Anaknya gua numpak perahu layar.
0: Oh ngeten.
1: Abotan yang mungkin aku ini pilih ni ku.
0: Oh ngeten. Je. Jino
1: minggu menyang karangannya.
0: Oh je.
1: Buat lagu nu perahu layar.
0: Oh perahu layar. Je sekalipun je.
1: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus,
0: yeah.
1: Pak Rasman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka,
0: yeah.
1: Pak Kawula Ale, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan, Haryadi.
0: Yeah.
1: Salam mugi Pak Raji Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari wonten Blimbing, Bu Gun wonten Bongo, Pak Yatim Bongo, Pak Timindo, Pak Indra, Pak Jasmino,
0: yeah.
1: Pak Margono Piyatmi, Mbak Ike Pon Bu Nino.
0: Yeah.
1: Dan kesempatan salam kagem Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Sorbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung Buris, Bu Natali, Bu Esmi, Bu Yuti, Botan Ngablak, Bu Prayitno, Guru Bidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Sato. Salam mungkin Mbak Rasati, Mbak Ani, Mbak Wijanisi, Mbak Wati, Mbak BR, Mbak Lilin, Mbak Dari, Mama Ana Happy, Mama Ne Aswa, Mbak Nana, Ajeng pakaian Pak Yon Plastik, Ugi Pak Bejo Mas Diar wonten Jaten, Mas Dalia, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Abi, Mas Roni wonten Tangerang, Mas Bima, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Abelian, Mas Julian Jasmara, Mas Kes, Mas Eko, Ajeng Mbak Rus wonten ing Kriko, salam Mugi, Mas Andri, ana Pak Salam Mugi,
0: niku
1: Mas Eko rampun ana Pak Rohman wonten ibu wonten Wonotolo, salam Mugi Pak Dian Pak Yon Plastik,
0: niku
1: salam Mugi anu niku Mas Agus Setiawan Mbah Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Taufik wonten Guwarejo lan sanes-sanesipun.
0: Oh ngeten
1: nggih. Sedaya kemawon sekang kala sepi angga dipun pandu dening Mas Tri Kanti Ato.
0: Terus mundi menika.
1: Ing lepak anu akeh ing lepak padha nandur buah buah gandul. Nggih. Ing lepak akeh sing nandur buah gandul.
0: Nggih.
1: Buah gandul. Ora liya ya iku kabeh.
0: Oh nggih.
1: Ya anu RBA kan gelombang sing mutune unggul.
0: Nggih.
1: Mula nyetel RBA ati seneng kaya kabeh persoalan bisa rampung kanthi beres.
0: Oh ngaten nggih.
1: Ngapun iku wis digarani arit oleh nemu.
0: Nggih.
1: Tiwas diparani jebul ora ketemu.
0: Oh iya. Lan ugi menika wonten malih ingkang badhe keparing kenten mangke semangga. Nah, kita aturaken rumiyin menika atur lelangan menakani pamundhut kala wau saking ingkang wonten pundi menika. Oh nggih, atur lelanganipun mangke sumanding kalajengaken kapusan janji kita aturaken semangga sugeng midhangetaken.

Pemirsa, kita lajengaken nggih lan samangke langsung kita pikap menika ingkang sampun paringas menika nggih. Ingkang salah sipun nika saking ingkang wonten pundi menika nggih kita pikap rumiyin. Nggih, assalamualaikum Mas Dwi, welcome salam sugeng siang Mas Dwi niki saking Pak Sriyono. Oh nggih, Mas Sriyono sugeng siang. Wah nika ampel. Niki mbok menawi perjalanan dumugi pun di menika gemolong. Nyuwun lagunipun sesi deman kangge tombo ngantuk Mas matur suwun Mas Dwi. Salam kangge keluarga semoga sehat selalu. Oh nggih, katerakan kagem Mas Sriyono keluarga ugi lan sedayang menika wonten perjalanan nggih. Katerakan sugeng siang mbok menawi make berarti kak terakan lelanganipun nggih. Nah, sesi deman mangke kak terakan nggih. Sembah malih, wah berarti saking seraken jam pinten niki wau. Lajeng ingkang salajengipun nika ugi kak terakan sugeng siang menika ingkang badhe kepareng malih menika nggih. Oh nggih, kita tampi rumiyin ingkang salajengipun kita pikak menika dalan of Java Man. Assalamualaikum Mas Dwi. Yes. Napa menika request lagune Kasmaran saking Safitri Kenton kagem Mas Diat yang pun Mbak WR Mbak Rus matur nuwun yo kerang nggih matur nuwun menika katraken kagem Mas Jasmine ugi nggih. Lajeng menika sugeng siang Mas Dwi, assalamualaikum dalan of Java men sugeng siang langit pun mangke sinau maju lancar sesanti rahayu katur kagem sedaya pamergreng mugi tansah sami lancar ugi pinaringan sehat amin. Matur nuwun Mas Dwi, yuk kereng Mas Kes saking Pemalang Selatan nggih. Sugeng siang kagem Mas Kes ingkang wonten ing Pemalang Selatan nggih. Pun tenggal mangke sekaripun mangke badhe kaaturaken.

Sampai nggih ugi wonten malih kintunan kita bika ingkang sampun kepareng nggih kinten ing siang menika ingkang mangke saking sinten menika kita bika remen nggih. Nah. Ingkang salah sipun menika mangke sinau maju lancar ugi badhe katerakan penteng remen nggih menika nggih. Kala singaken menika saking sinten menika sugeng siang Mas dalan observamen niki kula Bunda saking Cepu Andong Belali nyuwun langenipun mangke lamunan saking Mbak Niken Salindri nitip salamipun kagem Bunda Rus Tante Yuni Om Is Om Andri setiap pamer gerang sugeng makaryo kagem Mas Dwi sugeng tugas mugi boten enggal saya matur nuwun yuk gerang nggih menika katerakan menika kagem Bunda nipun Nona Adelia nggih ingkang ngersakaken langenipun mangke pontenggo nggih mangke badhe katerakan nggih.

Oke, semoga ing mangke badhe inggal katerakan nggih langenipun lan menika mangke badhe katerakan atau isipun Semeru ingkang badhe kapiyarsa sugeng midhangetaken.

0: Pemirsa kala jengaken tasu nenatur seragen asriku lumantar radio Buan Asri seragen lanu kita sih kalian kletu ingkang tasis yang ngaturaken lelangan tembuki mangke perno ye. Ingkang salajipun inggih kala wugi sampun ngaturaken ye sinom. Nah, mangke wonten janjine kala jengaken kasmaran ingkang badhe ngaturaken lan satrimun ngaturaken nika ingkang badhe kepareng kinten malih menika nggih semangga ngaturaken. Sugeng siang Buan Asri seragen. Oke, okay, sugeng siang, Bunda Rus nggih menika. Oke, okay, sugeng siang monggo kepareng kinten-kinten menika nggih. Pripun pawartosipun? Nggih, sae semeng semanten iki panjenengan nggih sehat menika nggih.
1: Sehat sae,
0: Mas. Nggih. Oh, ngaten. Oh, nggih, nggih.
1: Mas, sehat selalu
0: nggih. Nggih, sehat alhamdulillah. Tembikin mangke tabuh kalih welas wonten ing seragen asriku kala cingkan mangke simpan kenangan.
1: Kebagian lagu mbak.
0: Mbak menawi tasih mangke. Nggih, menapa ingkang pun kersakaken.
1: Pamitan di Mas
0: Pecem nggih,
1: Mas.
0: Oh, nggih. Nggih.
1: Salam-salam rumiyin.
0: Oh, nggih, monggo.
1: Salame kagem Mas Dwi. Nggih. Mungkin mboten enggal saya.
0: Nggih.
1: Semangat. Kesuwanten Mbak Nana di Santet.
0: Oh, nggih.
1: Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Ani tiga-tiganya Mbak Putri.
0: Nggih.
1: Wonten Eyang Pono Sambirejo, Mas Is Mbak Yuni Mojowetan.
0: Nggih.
1: Mas Andri Eyang Timbul Mantingan Ngawi, Pak Eko Dinggundang, Pak Yopasti di Semolong. Mas Kes wonten Pemalang sakniki.
0: Oh nggih, Mas Kes Pemalang menika nggih.
1: Nggih. Semoga sehat selalu. Terus wonten Mas Brama. Wonten Pak Roto, Pak Mul, Pak RT, Mas Dia di Jaten, Pak Jasmina di Grobogan, Bunda Gun di Bongo, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Ninu, Bunda Nuni, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman, wonten Bundanya Dek Nona, wonten Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, Bunda In, Bunda Fatima, Bunda Riko, Bunda Gayatri, Bunda Li, wonten Mas Roni di Tanggerang, terus wonten malih Bapak Emita, dan semuanya tanpa
0: kecuali. Oh iya, setelah ini pun ya, menikah. Oh iya, Sugeng siang Mas Dwi, dalan op Javamen yun sekaripun mangke Banyulangit, salamipun kagem Mbak Pono, ngatur suwun singgalanipun, Bunda Fatimah, Bunda Kini, Mbak Martini Strawberry, Kak Rus, Bunda Gun, Bunda Alis, Bunda Yasman, ugi katuraken menika kagem Bunda Fatimah, Bunda Kini, lan ugi kagem Mbak Martini rasa strawberry, ugi Bunda Yasman, Bunda Ninu, Mbak WR, lan ugi kagem sedaya ingkang sami menembe midhangetaken, ugi kagem Pak Eko Bumi Haji Gundang ya. Mas Andri Setiawan lan ugi Mbah Timbul Mantingan Ngawi ugi katuraken kagem Cak Roto nggih. Lan kagem Mas Dwi matur nuwun mekaten saking Pak Rohman Bu Rohman nggih, kula semiati menika nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Dwi saking Mbah Ne Elgani Boyolali. Nyuwun kembangipun tembangipun menawi wekdal pun mangke tasih kembang kacang kagem sedaya pendengar kagem sedaya monitor lan ugi kagem pendengaripun matur suwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam menika nggih. Yeah. Katerakan semoga atur lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawis sampun ingkang badhe katerakan menika wonten janjine semoga.

Ayo para miarso, kasmaran sampun katerakan, lamunan ugi sampun kapiarso sampun kita midhangetaken atur lelanganipun nggih. Atur lelangan ingkang salajengipun mangke wonten pamit ingkang badhe katerakan nggih. Lan katerakan kalau kagem Bunda Rus nggih. Lan semoga samangke enggal katerakan atur lelanganipun. Lan sasampunipun mangke katerakan kita punggul sotawis lan mangke badhe kakumandanganaken adan dhuwur lan sasampunipun adan dhuwur mangke ugi badhe kaaturaken malih lan dumugi purna tapuk kali wis kalih welas nggih. Pramila panjenengan aja ampun geser lumbang tetep wonten ing buah rasi seragen nggih. Lan kita aturaken lagu rumiyin ingkang badhe kapiyarsa menika ingkang badhe kaaturaken wonten saking Dimas Tejo lelanganipun kaaturaken menika atur langen. Pamit, semoga sugeng midhangetaken.

Inggih para pemirsa, samangke wonten satru ingkang badhe katerakan menawi katur langan ingkang pungkasan ingkang saged katerakan wonten ing seragen asri Gus yang menika nggih. Lan matur nuwun awit kawigatosan panjenengan sedaya. Menikson mangke tabuh kali welas kita pepanggihan wonten ing atur simboni kenangan tetep wonten ing asri seragen. Yuk greng.

baru pamirsa, sak menika sampun wonten Mbak Lastri lelenggan wonten Seragen Kulon. Ngersake sekar tunggal ika saking Mas Deni Caknan. Matur nuwun kagem Mbak Lastri. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Ismi sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Mas Irfan dos pundi tasih semangat je. Alhamdulillah tasih. Mas Irfan, Bunda badhe request kembang rawe saking Mbak Prigel mawon. Matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sak menika kagem Bunda Ismi. Sekaripun mangke kembang rawe saking Mbak Prigel saking dipun serantos. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Nana Cantel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas. Mugi tansah pinaringan sehat semangat. Amin. Mas Irfan tak temenin sambil lembur, rasanya mboten ngantuk niki. Salam sehat semangat kagem ingkang lembur. Lagu ini ikut Mas Irfan aja. Matur nuwun Mas Irfan untuk doa ugi semangat. Nyun pangapunten mawi wonten lepate saking kula Mbak Nana nggih. Matur nuwun kagem Mbak Nana nggih, mangke sakarnipun badhe Irfan Permadi kaaturaken saking happy asmara mawon je mangke wonten swates kerja. Matur nuwun kagem Mbak Nana je mangke sekaripun swates kerja kagem Mbak Nana khusus nih saking happy asmara. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mas Diar Sutrisno Sudro saking Narvia, lelanganipun kinten kagem Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Nona Adelia, Mbak Widya, Ningrum, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Fatima, Bunda Natali, Eyang Pono, Pak RT, Mas Roni, matur nuwun yuk grenjeh, matur nuwun. Sakmenika kagem Mas Diar, sekarnipun mangke Trisno Sudro. Sagedipun serantos saking Narvia nggih. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun malih wonten Bunda Lis. Wilujeng dalu Mas Irfan, mugi dereng ngantuk nyon sekar cidro matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bunda Lis. Sekaripun cidro saking Mas Didi Kempot mangke saged dipun serantos, matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa sumangga ingkang badhe dereng regengaken nggih, tas Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 3 3 0 0 0 7. Sama niko badhe pepanggihan rumiyin kalian sekar tunggalika saking Mas Deni Caknan kagem Mbak Lastri. Mangke dipun lajengaken kembang rawe saking Mbak Prigel Pangayu kagem Bunda Ismi. Ingkang nomor 3 mangke langsung mawon nggih swatos kersa saking Happy Asmara kagem Mbak Nana. Sumangga.

Nggih para pamirsa, dalem menika Irfan Permadi badhe pamit nggih, matur nuwun kang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kapunturaken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuh, kreng.